Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи та воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

То відомо, коли був той верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

davati sia peremoci toj pochybnosti. Kiedy możesz, pomóż nam. To słowa głęboko zapali do tych ludzi. A suć adresowana i ku nam. Toto wytykania Chrysta, kiedy mówi ku narodu. Toto niebezpieczeństwo wierzyć w silu zła, kiedy nam Boże Słowo ukazuje, gdzie Jezus na mnoga miejsca mówi. U świecie będą mieć traplinia. Ja jem peremich świat. Перед своїм вознесінням дана мені всюдка влада на небі і на землі. Тот, котрий вас сильніший, як тот, котрий є у світі. Не бійтеся я тих, котрі убивають тіло. А веці вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати. Справді, Бог ме тут у своїх руках. Коли видимо коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а дьявол не шептавать, видиш, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівать тото слово напом'януття і про нас. Же Ісус говорить і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Це закінчував тим словом на третій день воскресне. Щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли Господь своїм другим приході о великих пронаслідуваннях, великих бідах, але потім говорить по тим шуткам. Увидя шутки знак сина чоловіка, а увидя сина чоловіка приходити у великій моці і славі, котрий повість єдним «Подьте», а другим «Ідьте од мене». Друге радіослухачі, тото є там великим посольством нижнього дня. Не датися збаламутити вірі в силу зла, але вірити в побіду Христа, що тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Dnešné slovo Evangelia nám hovoriť o ďalšom zvýstraveniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hluboko i vôznamy pro nás. Što odbolo sia? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, koli Isus zjav troch svojich učeníkov i vyšel na horu Tavor, kde pred nima si preobrazil, kde zmínil svoju vonkášnu podobu. A koli boli svítkami toho, čoho z veľkého, što do teper nevideli, schodili z hor, narašťujúť poschodilo sia množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápiť nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus zareagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budú s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo si ja s ním časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die si ja s ním, od maleňka. I duch jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to dotec dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Rozumiem, naviazuje to dotec na toto slova, ktoré povie predtom, priviviem jeho ku tvojim učenikám a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú také nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasíjati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotec hovoriť, priviviem ku tvojim učenikám a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nič zrobiť, to značiť, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš proti demonskoj síle. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berú tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nejde nám pomoci. I to je tá taktika zlého ducha, ktorej mal zasiatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravda je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmutrači na to kilko pred tom, Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudoložné,
Грецький текст говорить «викривлене покоління». Що це слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо коли чоловік іде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрий мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, братом Мойсея, і говорять, хто знає, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А говорить, зроб нам богів, котрі би нас вели. А повставать злати теля. А народ кричить, смотьте, боги, котрі вас вивели. А Бог се приговорив к Мойсеєві, як скоро мій народ на мене забув, як скоро одлучився од мене. По таких чудесних ділах, по таких знаменах, як легко дався викривити з тої дороги. То саме Ісус говорить. Як легко ти сядали збаламутити тома словами, коли вам говорю своїми словами, коли ділами доказую, що мам владу над сотворінням і над нечистими духами –

Тот, котрий вас сильніший, як тот, котрий є у світі. Не бійтеся я тих, котрі убивають тіло. А вець вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати. Справді, Бог ме тут у своїх руках. Коли видимо коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а дьявол нашептавать, видиш, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівать тото слово напом'януття і про нас. Же Ісус говорить і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Ісус закінчував тим словом на третій день воскресне. Щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли Господь своїм другим приходить о великих пронаслідуваннях, великих бідах, але потім говорить по тим шуткам. Увидять шутки знак сина чоловіка, а увидять сина чоловіка приходити у великій моці і славі, котрий повість єдним «Подьте», а другим «Ідьте од мене». Друге радіослухачі, тото є там великим посольством нинішнього дня. Не датися збаламутити віри в силу зла, але вірити в побіду Христа, що тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотари, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.